0: Dai 0077779 2239, ko kuma 0814789777. Waɗannan su ne layin da za ku shigowa masu sauraro da mun bada ta ku gudunmuwar a daidai wannan lokaci.
1: Malama Fatima.
0: Na'am.
1: Kin san masu sauraro ko da yaushe suna da abu guda daya. Yanzu shi wani da ibugo waya gware ya tsaya ya ji a'a Rahama Radio akwai wata waka da can da ake sata, wata kila a yau za su ce za su sa mana ita. Malama Fatima, kafin mu dan layukan mu su dan, saboda kin san wata kila in da dan hadari layukan ma ba cin karo, zaki ga ana dan samun tangarda ko a gida, zaki ga na kira ta shiga, ba za mu dan je sama mu dan ji ga kamar Usman S.A. Aliyu da kuma Awwal Lamari a cikin waƙar Rahama, su ma mu dan taba su, mu ji su dan taya mu shakata ko malama.